aram da vezikar man lo num bolem nu wër do lañu gëm do lañu lër ku tax ñu sax ci ay sikka.